Sutresno Budoyo, Sutresno Prumpat RRI Jakarta, wonten ing pundi kemawon Handika Sasono. Miwahatur kiyaran menika saged handika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing darto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepan gelar pakliran soho menapa menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining idalang halus mangke saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta

kok gelap belis laknat lagune leng-lengan. Yo dunyaku, yo bandaku, yo bojoku, yo kabeh duweku, yo selir-selirku.

0: Wong ing abdi kula toga kepareng matur saderengipun nyuwun agunging samudra pangaksami nggih Gus. Kapiye kowe arep matur apa toga? Matur kang terwaca kang gawe bombong ing pikirku toga.
1: Matur sing terwaca sing gawe bombonge pikire juragane kang toga. Aja nambah-nambahi pikiran, aja nambah-nambahi pikiran.
0: Semeneng barita nyuntuk nata pangan dikane pun kakang.
1: Ya wis ngono.
0: Nuwun sewu Gusti kabeh. Menawi Ari Respati legi kepungkur Gusti Prabu minggah wonten ing kayangan Suralaya atur penglamar bilih saweg kepengin gayuh dados garwanipun Bathari Endrawati. Atmajanipun Sanghyang Bathara Indra. Lha niki leres mlapa ing dados pangandikanipun Yang Jagat Grinata. Awit jodon-jodon kodrating alam. Nuwun sewu. Dewa jodone dewi. Lha niku. Niku pun kinodrat niku. Dewa jodone dewi niku. Petara jodone Betari, raseksa jodone raseksi. Nah niku. Putri jodone satria.
1: Bajak hitam.
0: Us. Kucu tem digilmu ruang jere. Dulu ngomong cuci banget. Rombongan yang kaya ngorak kompak banget jelai. Menawi paduka Gusti minggah wonten ing kayangan atur penglamar nggih ditampik awit ngowah-ngowahi kodrat. Awit sinten titah marsa padhangkeng kami wantun ngowah-ngowahi kodrat. Nerak anggerang-gering kadewatan, nerak anggerang-gering dewa, mangke sinendal mayang. Sinendal mayang dipun cemplungaken wonten ing kamar candra di muka, dados dep-dep pengamun-amun, niku sepisan. Dungkap angka kaping kalih, sinuwun. Gusti Prabu, minaludra menika badhe kagungan kegayuan kepengin dados ratu-ratu wonten ing kayangan Suralaya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Nuwun sewu. Mboten kula sep ngendon-ngendone langkah niki mboten kula sekayan niku. Nuwun sewu. Ampun glandang carang saking pucuk. Kathah mboten kasembadanipun tinimbang kasembadanipun. Ngejawi saking menika Gusti. Paduka niku wonten ing marsapada dados Nalendra sugi dunya banda bandu sentana. Nuwun sewu. Menawi panjenengan sampun kagungan dunya banda bandu ratu ingkang kondang kawantar-wantar saimbenging jagad. Ratu ingkang kondang kawantar-wantar saimbenging nuswantara. Sajanipun panjenengan sampun kathah sanget ratu-ratu ingkang tansah sumuyut manungkul saben sesasi sepisan ngaturaken glondong pengareng-areng peni-peni raja peni mboten nate lat awit menika dados reh-rehanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kejawi saking punika dunya banda ingkang kathah nuwun sewu namung kang niki nuwun sewu nuwun sewu kabeh toko nuwun sewu nuwun sewu sanget mboten kula sep ajeng gurani niku mboten sinuwun awit niki namung kangge ngelingaken kemawon awit tiyang gesang wonten ing marsapada menika kedah eling ginelingan daya dinayan lenggan linengganan samat sinamadan. Dunya banda sampeyan niku sampun matumpuk-tumpuk tundung. Nuwun sewu. Gusti Prabu badhe kagungan gegayuhan mekaten aluwung cara kula dipun wurungaken kemawon. Dipun wurungaken kemawon. Aluwung seniki dunya banda bandu panjenengan dipun paringaken dumateng kuwulanipun panjenengan awit nuwun sewu. Kathah kuwulan negari Padhasuri ingkang saweg nandhang kecingkrangan ingkang saweg nandhang kasengsaran. Lha niki niki. Ing mangka sinuwun. Kulanipun Gusti kula ingkang sinuwun sanget betahaken Paduka niku maringaken pengayoman dumateng para pemuda. Nuwun sewu. Ibaratipun apa? Kula tureling sinuwun. Ngejawi saking menika. Sinten ingkang boten midhanget nalendra saking negari Padasuri nalendra ingkang kondang kawantar-wantar. Panjenengan sampun kagungan garwa, kagungan bojo. Ala menawi bojonipun panjenengan boten saged dipun etung.
1: Nyong bisa ngetung Kang Togok
0: bojone pira?
1: Kayane ana 999.
0: Temenan apa temenan kok?
1: Bojone ana 999.
0: Wedon,
1: wedon kabeh ujar-ujar. Gustine dhewek kok.
0: Lha niku, lha nuwun sewu niki. Nuwun sewu sanget menawi gunggungi nafsu, nuwun sewu. Bebasan gunung tanpa tutugan. Menawi nuruti hawa nafsu niku sami kemawon ngombe banyu segara. Sengsaya diombe, sengsaya ngelak kemawon. Nuwun sewu, panjenengan sampun dados nalendra ingkang kuncara, nalendra ingkang kondang kewantar-wentar. Nuwun sewu sanget. Kula tiri panjenengan singeling, ala kangge napak, kangge napak. Dunya banda bandu sentana pangkat derajat jabatan kalungguhan niku mboten langgeng, mboten langgeng. Menawi sampun dipun lorot karo sing gawe urip, menawi sampun dipun lorot karo sing gawe jagat badhe napa. Dunya mboten dipun beta mati, rejeki bisa mati, pangkat bisa minggat, dunya bisa lunga. Kaya niku. Kula aturi sing eling, saniki dunyane sampeyan mambra-mambra. Bojone ayu-ayu pirang-pirang. Sinden kayana ana 20 ya dibojo kali panjenengan kayane.
1: Sinden,
0: sinden ana 20. Termasuk sinden pinggir dewek ya bojone iki.
1: Aja kowe nang toko
0: iya
1: krungu-krungu kabar,
0: krungu-krungu kabar. Nuwun sewu kula aturi eling, kula aturi eling. Kangge napa? Kangge napa? Pun seniki dipun tata negari panjenengan kemawon. Kewulanipun dipun mulyakaken. Ampun gunggongi nafsu, sinuwun. Ampun gunggongi nafsu, Togog, Togog, Togog.

ngomong sepisan meneh kowe, Gong. Ayo matur sepisan meneh, aku ora butuh ceramahmu, Gong. Aku ora butuh ular-ularmu, Gong, aku ora butuh omongan sing kaya ngono.

dari Pat Dacuri podo sanalika gambaraken wonten pundi to menika gambaraken wonten ing alun-alun negari Pat Dacuri kembali pun wadyabala yen Cinandra kaya guntur mangsa kesanga

0: Toko Wijono Mantri lan kowe Sarawita. Dawa timbalan Gusti,
1: dawa timbalan Gusti.
0: Dewa kami gilan padha semisih. Aku wis bombong, Togok.
1: Wis bombong wis ora pelo ya Kang Togok,
0: wis ora pelo.
1: Wis ora. Ket mau si pelo bae ya Kang Togok.
0: Lho iya biasa ngrono ora unik kaya kowe mesti. Ora sarwino ya lobos kowe. Jorok-jorok gending embok.
1: Kemotan zamane wingi kok. Nang serungkung ya Kang Togok.
0: Iya.
1: Ron mawur kanthi yobi. Ning anu genah dikabari oli yanu bunga.
0: Dikabari oli bunga
1: kalingane.
0: Togok Wijono Mantri. Kayangan wis ora ana kang ngratoni. Ngejaba saka kuwi dewa-dewa kang padha mlayu. Widodara-widodari kang padha mlayu goleki. Cekel kabeh aja nganti ana kang dicira aja nganti

Sansoro ping bangarko gumandring rantri jroning wengi dereng wonten ingkang kacarita. Namung gambaran ing arga Tursina arga araning gunungan Tursina yen dicaturana isine apa to marmane gunungan kinambar segitiga minangka perlambang uriping manungsa wonten ing tribawana. Triwilangan telu bawana ngalaming alam-alam wonten tigang perangan alaming kebatinan alaming keramaian alaming kelanggengan. Alaming kebatinan mapan wonten go garbo sang wulan 10 dina kinandhut wujuding jeping bayi ing wetenganipun biyung. Alaming keramaian yuku sukmo kalian rogo sampun pisah ono tetembungan asal ono dadi ono sawise ono mulih mring asale ora ono. Poso keng gunungan ono kembang ponso wano kembang gandane wangi ponso iku limo warno iku rupo manungsa ingkang gayu luhuran semane kudu ngerti marang sembah ingkang limang merkoro. Ono gambare kayu kastuba urip pange mapat godhonge songo yen kiblating jagat papat. Wetan kidul kulon lor wadage manungsa kadunungan hanafsir patang perkara yiku bumi geni banyu angin. Yen cara sedulur papate supia amarah alwa mahmud maina godhonge songo manungsa urip kabur bawi woro sang perkara parandina ono gambare kethek aja nulodo lakon ing kethek yen lagi kumpul padha rukun yen ono pangan padha pasulayan. Ono gambar macan ono ing sisi kiwa tegese wong pinter kang tumindake ngalisir saka paugeraning bebener. Najan kebo ono ing sisi tengah najan wong bodho nanging lakune becik. Ono gambare kidang gajami manoga manungsa urip ora kena tumindak kadigang adigung adiguna. Adigang mlone kidang ndelake mlone kang banter adigung ndelake krasane yeku mlone gajah adiguna yeku ndelake marang kemantene. Awit manungsa ora ono kang sampun wong sekti ono kalane apes wong pinter ono kalane lalu waging sirgile rumate nyokro manggilingan. Ono gambare gedhong suwung gambare kerupe manungsa yekti bakal mlebu ning alam kubur bondo dunya tanpa ginawa derajat pangkat bakal minggat. Apa kang minangka kanggo sangune yoga amal kang soleh pakarti kang luhur ing kamigunani tumrap bebrayan agung. Kiwa tengene gunungan ono gambare buta loro yen cara malaikate kumun kang lawan akhir. Nedya takon sapa pangeranmu sapa nabimu lan apa agamamu winaliking kekayon. Ono gambaran ing abang-abang ang gambarake manungsa kang uwal saka paugeraning bebener saka aturaning negara agama ingkang hanuwaken gara-gara

Gunung Sari Kali Bagoran ya dong. Gunung Sari Kali Bagoran Kang Gareng Kang Bawor. Sampun dipun minangkani mugi andadosaken suka gembiraning manah damar mancung cinupet. Duh kae koyo Sanghyang Jagat Girinata. Sanghyang Jagat Girinata, oh paman guru karo paman Nurada. Wah, mbok menawa ana wigati ayo padha merepeke ana ing kono.

Gedhong wilahing sekatu bawana langking. Urang ayu nuwun ingki kados pundi pikulun? Kados pundi pikulun? Kapiye? Bathara Guru Loka kabeh para dewa tridasa wasaknawa. Loka nganti padha ana ing kisik Narmada kene. Ngene Kakang Semar. Sedatine kayangan ki ana gara-gara. Kayangan ana gara-gara. Iya. Mergane apa ana pangamuke ratu saka negara Padhasuri Prabu Minaludra kang kepengin duweni garwa ya kuwi widodari kayangan. Atmajane Bathara Indra Endrawati ngamuk punggung mergane tatam anggone atur penglamar lawan Bathara Guru Kakang Semar amarga ngowa-ngowai kodrat ing sembu bakal gawe gegering kayangan awit jodon-jodon kodrating alam. Nanging rudha paripeksa ngamuk punggung sak wadya balane kabeh para dewa tridasa wataknawa ora ana kang bisa nranggulangi. Kulun ya semana uga Kakang Semar. Mula dina iki kabeh para dewa tridasa wataknawa supaya mandhap ana ing kisik Narmada ora kejaba ning kene ana ponang jabang bayi. Payah ulun yuk jeneng kita si Antasena kang wujude tesi bayi senajan wis yuswa 20 taun ora kejaba para dewa iki bakal nyuwun pambiyantune nyuwun lilane jeneng kita urang ayu ponang jabang bayi tak unggahake oning kayangan kanggo jagat.

0: wong wilaheng sekatu bawono langgeng kurang ayu lokok ing semu jeneng kita nganti ndeprok kaya ngono netesake waspa.
1: Eyang pikulun, senajan to putra kula menika kados nganten wujudipun yuswanipun kali dus.

0: jenengan sing ngeromok.
1: Lelakon ki adile mung dilakoni. Lelakon ki adile mung dilakoni. Mbok menawa iki kanggo pacobanmu senajan to suwene wis 20 taun. Wujude si jabang bayi Antasena. 20 taun kang tasi wujude kaya ngene iki mbok menawa lagi dadi pacobane urip. Wong urip ning Marcapada ki diwenangake gayuh. Diwenangake budidaya, diwenangake ego vertikal ngrekodaya. Gegayuhan bisa kasembadan lan ora niki gumantung ing kodrat. Kodrat ki ana loro, kodrat ala lawan kodrat bagus. Yen menungso duweni gegayuhan kedunungan kodrat bagus, tegese menungso ki mau bakal kasembadan apa kang dadi gegayuhane. Ning aja sombong, aja takabur, aja kumalungkung. Aja rumangsa anggone duweni gegayuhan ki mau mergane apa? Mergane karana diri pribadi dhewe ning mergane campur tangane sing gawe urip. Mergane campur tangane Gusti sing ngecet Lombok. Kudu tansah mujudake rasa syukur ning ngarsane sing gawe jagat. Mujudake rasa syukur ning ngarsane sing gawe urip. Nanging yen duweni gegayuhan ki durung bisa kasembadan. Aja duweni panyakrabawa kang maneka warna. Aja duweni panyakrabawa kang werna-werna karo sing gawe urip. Gusti kang kuwasa jagat ki ora adil, iku aja kaya ngono. Rezeki jodho pati ki wis ginaris. Wis ginaris. Rezeki ibarate wis tinaker ora bakalan ketuker. Tabe mau ki sing ngatur sing gawe urip. Sing ayani sing gawe jagat. Menungso mung sak dermo nglakoni. Mbok menawa iki lagi dadi pacobanmu. Yen pancen sira ki bisa uwal saka pacoban, uwal saka panggoda. Tumuli ing besuk tembe ki bakal pikantuk tarahayon, pikantuk kanugrahan. Saiki si Antasena kahanane kaya ngene. Mbok menawa iki kanggo kanthi srana, mbok menawa kanggo syarat sarana. Yen pancen titi mangsane anakmu kudu mati ana ing tangane ratu kang hambek angkara murka. Kang wis gawe ontran-ontran ana ing kayangan Suralaya. Senajan to mati, mati minangka dadi kusumaning bangsa. Kowe kang dadi wong tuane rumangsa bangga, rumangsa mongkok antimu mergane duwe anak. Imangka dadi kusuma bangsa. Pasrah kena karo sing gawe urip, pasrah kena karo sing gawe jagat. Awit kabeh mau ki titipan. Yen wis titi mangsane dipundhut karo sing gawe urip, menungso arep bisa apa? Sasekti-sektine jalma menungso tesi ana kang ngumpuli sekti, sadidaya digdayane jalma menungso ki ana kang ngumpuli digdaya. Sapinter-pintere menungso ki ana kang ngumpuli pinter mulane. Yen banter aja ndisiki, yen landhep aja natoni. Wong urip bebrayan agung ana ing Marcapada ki matsinamadan, lenggan linengganan daya dinayan eling kinelingan tulung tinulungan. Sapa sing butuhake kudu ditulungi, iki kong kudu ditulungi. Najan to ngorbanake paribasane ora dadi apa. Ikhlas niate nganti karana sing gawe jagat, karana sing gawe urip. Belajar lila lair tumo sing batin. Ora ngayu. Pancen kahanan kaya ngene kudu dilakoni. Lelakon ki adile kudu dilakoni. Lila ana, mbok menawa wis pasrah bae tawakal karo sing gawe jagat. Ora ngayu. Lae mbegegek kugek kugek sadulito hamel-hamel. Bener, kurang ayu.

Ini pun kula menikun jagi wonten ing ngrepat kepanasan wonten ing koris kondo warumbutin kanyono nyono babar pisan. Sang Hyang Jagat Girinata Bathara Narada para dewa Tridasa watak nawa sanesipun sa

Adrinata ora maringake Bathara Indrawati nganti aku temekane kayangan Suralaya wis dadi ratu ning kayangan Suralaya. Ora kapok para dewa budal mangkat iki. Eh, Bathara Guru.

Iki bocah apa iki? Kaya kayane iki bocah ora metu saka padatane iki bocah. Oh, loko malah tek saka tek bumbulake tek bantingi dening aku ing Bantala. Loko malah sengsaya dadi bregat, sengsaya dadi gedhe. Kowe kang merwoso lawan aku, ayo. Aku nyebut ora trimo. Kowe kang bakal mateni kelawan aku. Wah!

Janjinipun ing kenging Yang Bathara Guru dipun catet ya mutemut dieling-eling giden iya Kaki Semar iya Antasena iya iya Kaki Mintuna iya nanging ngene Kaki Bathara Guru Kaki Narada ibu yen aku duweni ibu yektine aku ki